0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo Studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo Studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Don't play your rock and roll to me, var budskapet der ifra Smokey. Det på tide med litt hjernetrim.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, det litt forkjølelse og klø I halsen og dett I nesen og hva vi ikke har på det hele huset for tiden.
2: Men jeg har forstått at mange har snakket med at dette et landsproblem.
0: Det mange som har det.
2: Ja, det veldig mange som har det nå.
0: Ja. Ja. Hvordan tror du det blir å presentere konkurransen?
2: Det skal gå bare bra.
0: Ja.
2: Ja, jeg har tatt en stor slurk vann.
0: Ta en stor slurk vann. Men det jeg tenkte på, det var, hvordan gikk det med den her konjakken som tidligere kollega I Radio Bø anbefalte medisinsk bruk? Har du prøvd?
2: Nei, det har jeg faktisk ikke prøvd enda.
0: Nei.
2: Men det jeg kan anbefale, som jeg derimot har prøvd, det å døtte I seg is.
0: Is?
2: Is, ja.
0: Altså is?
2: Ja, altså is. Vanlig.
0: Ikke isbøtta, men Nei, vanlig is.
2: Ja, is, ja.
0: Ser du det?
2: Ren vaniljeis. Funker som fjell.
0: Ok.
2: Ja.
0: Ja, for vi har snakket litt om urtete, så skulle være så bra.
2: Ja, men is, altså det, den så kald, så den bedøver halsen din. Og det så deilig. Altså, jeg satt, Jørgen kom hjem I går med is til meg.
0: Ja.
2: Etter jobb.
0: Ja.
2: Og jeg satt under fotballkampen og spiste is, og halsen var helt bedøvet. Jeg var så lykkelig.
0: Ok, så da går du for mer... Nå har vi snakket litt om urtete, og det skulle være noe varmt, og det skulle være litt honning, eller melk med honning I, kunne være bra. Men nå du gått over til det kalde.
2: Ja, jeg har gått over til det kalde. Is, rett og slett.
0: Is?
2: Ja.
0: Ja vel.
2: Ja.
0: Ja, men is jo godt.
2: Ja, det det.
0: Så det ser jeg jo ikke nei til. Du, det der skal jeg prøve.
2: Ja, det må du prøve.
0: Det må bli en is til lunsj da.
2: Ja, ja. Prøv det. Det magisk når den treffer halsen din. Det deilig.
0: Du verden. Det var et lite sånn, kan vi kalle det et kjæringråd fra Radio Bø?
2: Et kjæringråd fra
0: Radio Bø. Hvis dere har vondt I halsen, det klør, og det forkjølt, og ditt og datt, så prøv nå en is eller to. Mm. Ja. Men da var det dagens suppe med 11 bokstaver.
2: Ja. Vi starter med J for Juliet, F for Foxtrot, E for Echo, Ø for Østen, O for Oscar, S for Sierra, L for Lima, R for Romeo, E for Echo, S for Sierra og L for Lima.
0: Ja, hvordan vil du ha det hos meg?
2: Nei, altså jeg synes jo du kan ta gutt og jentenavn, men ikke de samme. Altså du kan ikke...
0: Da må du være kontrollør.
2: Det skal jeg være.
0: Skal vi se. Da starter vi med J, Jane. Og så blir det F, Fredrik. Og så blir det E, Eline. Og så blir det Ø, Øyvind. Så blir det O, Oline. Og så blir det S, Sigve. Og så blir det L, Lotte. Og så blir det R, Rikard. Og så blir det jeg har sagt Eline, så da må jeg si Elin. ok, og så var det S. Den jeg var borte I før.
2: Mm.
0: Det var jeg sa der. Jeg sa Sigurd.
2: Jeg sa du Sigurd, ja.
0: Da må jeg si bytte navn på S.
2: Ja.
0: Sander.
2: Sander, ja.
0: Og så jeg var borte I L, og da sa jeg Lotte, var det jeg sa.
2: Ja.
0: Da får jeg ikke lov å si Lotte, da må jeg si Linda.
2: Linda, ja. Ja.
0: Det går litt tregt oppi harddisken her. Vi får skyld på litt influensa.
2: Men du kommer deg jo igjennom da, ja, det gjør du.
0: Ja, men det med et nødskrik.
2: Og når dere har knøta litt på disse bokstavene, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo, blosj eller tre tusjer. Ukespremien skal også pakkes I dag fordi det fredag, og du kan delta frem til klokken 12.15. Og gårsdagen som blir onsdagens løsning har jeg glemt å skrive opp, så den må dere gi meg et sekund på å finne fram.
0: Du kan få den hos meg hvis du vil ha den.
2: Ja, gjerne det.
0: For jeg har lagt den inn på Facebook-siden, så den ligger der nede. Det var på onsdag, for I går hadde vi ikke sending. Da var det trommestikker.
2: Trommestikker var onsdagens løsningsord.
0: Ja.
2: Og hintet på dagens at det I sesong nå.
0: Det I sesong nå. Okay.
2: Og hvis folk har litt extra hint. Tänk på vad vi har snackat om.
0: Idag?
2: Ja.
0: Okej. Okay. I säsong nu och tänk på det vi har snackat om idag. I sändningen, lite tidigare.
2: Nej, vi har snackat om det. Ja, bokstavligt att vi akkurat snackat om det.
0: Har vi det?
2: Ja.
0: Ah, ja. Okej. Okay. Det är grej. Det är grej. Nej, men du ser så lur ut.
2: Ja, alltid.
0: Nej, men då är du klar.
2: Jag är klar.
0: Ja, du finner konkurrensen på Facebook-sidan till Radio Bø. Så det är bara att gå in där. Och så hittar du dem igen fram till 12:15.
3: Kos dig på formiddagen med Radio Bø.

0: på de appene.
1: Mm. Det gjør man faktisk.
2: Det vel sånn at de robotstøvsugerne, de vil bli ganske avansert nå. De vasker dem opp av selv og fikser.
1: Ja, altså jeg setter på min en time før jeg drar hjem fra jobb, ja. Via app. Kommer jeg hjem til nyvasket hus.
2: Gjør du det?
1: Ja.
2: Ja. Ok, pusser han vinduene også?
1: Nei, dessverre.
2: Han har ikke blitt så avansert. Jeg vet ikke, din scenario, tar han vinduene?
0: Nei, du får en sånn som du setter på vinduet, så kan vi vaske dem.
2: Jeg har sett det. Nei, men dere skal se om en 2-3 år, vet du, så begynner de å hoppe opp og pusse vinduene også. Ja.
1: Gud.
2: Vet ikke hvorfor de vasker rundt.
1: Den dagen gleder jeg meg til.
0: Ja. Vi er vel lenge til den.
2: Tror du det? Det går jo så fort den utviklingen.
0: Ja. Vi rekker ikke å henge med.
1: Nei, det gjør vi ikke, det er sikkert og visst. Men du kan jo, du svarte jo riktig på konkurransen i dag, så du kan jo si løsningsordet.
0: Nei, vi får kjøle litt.
1: Helt korrekt, da skal du få en liten fanfare for den. Mm. Og så har du jo kunnet velge deg ut en premie, og da ville Svein ha...
0: Bingo-blokk.
1: En bingo-blokk, ja. Og den skal vi få sendt unna, vet du. Så får du spilt bingo, så kanskje lykken står der bi der også.
0: Ja, den står vel der også.
1: Det er lov å håpe.
0: Ja, når man ikke vinner noe annet, altså.
1: Ja, nei, men det, vi får bare ønske deg lykke til når du får den bingo-blokka, så får du ha en fin helg, og ikke være for hard med han Tøflus, da.
0: Nei. Han har jo tatt helge.
1: Han har tatt helge, ja, men det er bra.
2: Det er bra han også får lov å ta helg.
0: Ja, han får to dager fri.
2: Ja, det er bra. Svein Harald Selnes i Øksnes, takk for praten og riktig god helg.
0: Ja, lykke til.
2: Ha det bra.
3: Ha det.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.
3: Dette Radio Bø.

0: Don't play your rock and roll to me, var budskapet der ifra Smokey. Det på tide med litt hjernetrim.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, det litt forkjølelse og klø I halsen og dett I nesen og hva vi ikke har på det hele huset for tiden.
2: Men jeg har forstått at mange har snakket med at dette et landsproblem.
0: Det mange som har det.
2: Ja, det veldig mange som har det nå.
0: Ja. Ja. Hvordan tror du det blir å presentere konkurransen?
2: Det skal gå bare bra.
0: Ja.
2: Ja, jeg har tatt en stor slurk vann.
0: Ta en stor slurk vann. Men det jeg tenkte på, det var, hvordan gikk det med den her konjakken som tidligere kollegaer I Radio Bø anbefalte medisinsk bruk? Har du prøvd?
2: Nei, det har jeg faktisk ikke prøvd enda.
0: Nei.
2: Men det jeg kan anbefale, som jeg derimot har prøvd, det å døtte I seg is.
0: Is?
2: Is, ja.
0: Altså is?
2: Ja, altså is. Vanlig.
0: Ikke isbøtta, men vanlig is.
2: Ja, is, ja.
0: Ser du det?
2: Ren vaniljeis. Funker som fjell.
0: Ok.
2: Ja.
0: Ja, for jeg snakket litt om urtete, så skulle være så bra.
2: Ja, men is, altså den så kald, så den bedøver halsen din. Og det så deilig. Altså, Jørgen kom hjem I går med is til meg.
0: Ja.
2: Etter jobb.
0: Ja.
2: Og jeg satt under fotballkampen og spiste is, og halsen var helt bedøvet. Jeg var så lykkelig.
0: Ok, så da går du for mer... Nå har vi snakket litt om urtete, og det skulle være noe varmt, og det skulle være litt honning, eller melk med honning I, kunne være bra. Men nå du gått over til det kalde.
2: Ja, jeg har gått over til det kalde. Is, rett og slett.
0: Is?
2: Ja.
0: Ja vel.
2: Ja.
0: Ja, men is jo godt.
2: Ja, det det.
0: Så det ser jeg jo ikke nei til. Du, det der skal jeg prøve.
2: Ja, det må du prøve.
0: Det må bli en is til lunsj da.
2: Ja. Ja. Prøv det. Det magisk når den treffer halsen din. Det deilig.
0: Du verden. Det var et lite sånn, kan vi kalle det kjæringråd fra Radio Bø?
2: Kjæringråd fra Radio Bø.
0: Hvis dere har vondt I halsen, det klør, og det forkjølt, og ditt og datt, så prøv nå en is eller to. Mm. Ja. Men da var det dagens suppe med 11 bokstaver.
2: Ja, vi starter med J for Juliet, F for Foxtrot, E for Ekko, Ø for Østen, O for Oscar, S for Sierra, L for Lima, R for Romeo, E for Ekko, S for Sierra og L for Lima.
0: Ja, hvordan vil du ha det hos meg?
2: Nei, altså jeg synes jo du kan ta gutt- og jentenavn, men ikke de samme, altså du kan ikke...
0: Da må du være kontrollør.
2: Det skal jeg være.
0: Skal vi se, da starter vi med J, Jane, og så blir det F, Fredrik, og så blir det E, Eline, og så blir det Ø, Øyvind, så blir det O, Oline, og så blir det S, Sigve. Og så blir det L, Lotte. Og så blir det R, Rikard. Og så blir det E, jeg har sagt Eline, så da må jeg si Elin. ok, og så var det S. Den jeg var borte I før.
2: Mm.
0: Det var jeg sa der. Jeg sa Sigurd.
2: Jeg sa du Sigurd, ja.
0: Da må jeg si utenom på S.
2: Ja.
0: Sander.
2: Sander, ja.
0: Og... Så jeg var borte I L, og da sa jeg Lotte, var det jeg sa?
2: Ja.
0: Nå får jeg ikke lov å si Lotte, da må jeg si Linda.
2: Linda, ja. Ja.
0: Det går litt tregt oppi harddisken her. Vi får skyld på litt influensa.
2: Men du kommer deg jo igjennom, da.
0: Ja,
2: det gjør du.
0: Ja, men det med et nødskrik.
2: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo, blosj eller tre tusjer. Ukespremien skal også pakkes I dag fordi det fredag, og du kan delta frem til klokken 12.15. Og gårsdagen som blir onsdagens løsning har jeg glemt å skrive opp, så den må dere gi meg et sekund på å finne fram.
0: Du kan få den hos meg hvis du vil ha den.
2: Ja, gjerne det.
0: For jeg har lagt den inn på Facebook-siden, så den ligger der nede. Det var på onsdag, for I går hadde vi ikke sending. Da var det trommestikker.
2: Trommestikker var onsdagens løsningsord.
0: Ja.
2: Og hintet på dagens at det I sesong nå.
0: Det I sesong nå. Okay.
2: Og hvis folk har litt extra hint, tänk på vad vi har snackat om.
0: Idag?
2: Ja.
0: Okej. Okay. I säsong nu och tänk på det vi har snackat om idag. I sändningen, lite tidigare.
2: Nej, vi har snackat om det, bokstavligt att nästan akkurat snackat om det.
0: Har vi det?
2: Ja.
0: Ja. Okej. Okay. Det är grejt. Det är grejt. Nej, men du ser så lur ut.
2: Ja, alltid.
0: Nej, men då är du klar.
2: Jag är klar.
0: Ja, du finner konkurrensen på Facebook-sidan till Radio Bø. Så det är bara att gå in där och så hittar du dem igen fram till 12:15.
3: Kos dig på formiddagen med Radio Bø.

0: Sikkert fra Robbie Williams Feel på Radio Bøs formiddagssending.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, det hadde snekt seg inn en S som skulle være en K I dagens suppe.
2: Den totalt min skyld.
0: Ja, ja. Ja. Men vi rettet det opp.
2: Ja, takket være noen oppmerksomme
0: lytter der ute. Ja. Du, med den fantastiske forkjølelsestemmen du har, kan ikke du ta mikken litt nærmere, så får vi han så klar som vi klar å få til når vi litt
2: forkjølt
0: og dett.
2: Ja. Ja, så bra.
0: Det kommer meget bedre. Men det var nu I hvert fall 11 bokstaver.
2: Ja, det var det.
0: Og har folk klart det her da, når det går greit I dag?
2: Ja, det har det. Det noen jeg måtte ha gitt ut litt sånn ekstra hint til.
0: Oh, ja.
2: Men det gjør jeg gledelig når folk står fast.
0: Ok, men det gikk litt tregt I starten.
2: Det gjorde det, men så løste det seg. Men det jo veldig mange som ble litt sånn satt ut av hintet. De tenkte på noe helt annet.
0: I sesong nu?
2: Ja.
0: De tenker kanskje noe grøntsaker? Eller,
2: det og jakt.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, og forekorns dag som var I går, var det mange som tenkte.
0: Ja,
2: ja så,
0: jeg skjønner godt.
2: Og rosa sløyfaksjonen I oktober, var det mange som... Ja, så folk var litt inne på feil vei I dag.
0: Ok, ja. G-F-E-Ø-O-S-L-R-E-K-L.
2: Ja.
0: Der var de 11 bokstavene.
2: Men en som hadde rett, det var nummer 17 I dag, og det han Svein Selnes fra Øksnes. God formiddag, Svein.
3: God formiddag.
2: Du tok en.
3: Ja.
2: Ja.
3: Du hadde jo hintet når du begynte å prate.
2: Ja, det veldig, veldig sant. Synes du han var vanskelig, eller gikk det greit?
3: Ja, det gikk greit.
2: Det godt å høre. Svein, du bor jo I Øksnes. Hva skjer I Øksnes på denne fredagen her?
3: Nei, sett og ser på alle de her bilene som manker lys både foran og bak og på siden.
2: Og det mange biler?
3: Mhm.
2: Åja. Det en interesse du har, eller du på jobb?
3: Nei, jeg sett hjemme og bare følg med. Ja. Ser hovedveien rett fra huset.
2: Ja. Ja, nei, men det godt vi har noen som følger med.
3: Alle skal raske å komme seg og gårde til forskjellige ting, og så glem dem å ha lysene på.
2: Ja, ikke sant.
3: På bilene. Det gitt ni for det også.
2: Ja. Ja, men det jo godt at du følger med, da.
0: Det skal jo være kjørelys på. Det skal det jo være. Og noen har det jo sånn at de slår seg på automatisk, men så... Det kan jo være noen som har noe sånn justering på at det må slås på manuelt.
3: Ja, eller så må jeg minne om en butikk og få seg pære, eller to.
0: Selvfølgelig også. Hva det de bruker å kalle det for når det bare et lys? En enøyd banditt, det?
3: Ja.
0: Ja, du fresk og rask og har ikke kløe I halsen og forkjølelse og den slags.
3: Nei. Den får ikke slappe inn døra her.
2: Har du holdt deg frisk og rask I hele høst?
3: Ja.
2: Ja, deilig. Da har du sluppet unna.
3: Ja.
0: Gjør du
3: det? Jeg får vel min dose til nærmere mot vinteren.
0: Gjør du noe for å holde deg frisk?
3: Nei, ute og gå tur.
2: Ja. Men det mange basilusker ute I naturen nå, altså.
3: Ja. Men det biter ikke på meg.
2: Nei, det godt det.
0: Ja, tar du vitaminer og alt sånt der når det vinter og litt sånne ting?
3: Ja, det ikke så mye som vitaminspising. Jeg ikke så glad I sånne der kunstige produkter.
0: Ok, vi skal vel ha litt påfyll av D-vitamin utover vinteren?
3: Ja, skal vi få plukke litt bær I skogen?
2: Ja, for der kan man få D-vitaminer.
0: Så lenge det ikke snø.
2: Ja. Ja, Svein, har du noen store helgeplaner for helgen da?
3: Nei, jeg tar det helt med ro og slapp av.
2: Ja, det høres ut som en veldig behagelig helg.
3: Jeg ferdig nesten delvis med alt.
0: Har du tatt helgevasken?
3: Det tar den jeg roboten.
2: Har du et navn på roboten din?
3: Tøfløs.
2: Tøfløs, ja. Ja. Min heter Dumbo. Det viktig å gi navnet til husholdningen.
0: Det veldig viktig. Og han Tøfløs, hvor ofte han på jobb hos deg?
3: Han starter morgen klokka fem.
0: Morgen klokka fem, der, så han tidlig oppe.
3: Ja, ja. Like tidlig som jeg.
0: Og da, ja ok, så han vekker ikke deg, du har morgen med deg, du.
3: Ja.
0: Ja. Og hva han gjør både støvsugeren og vasker, eller hva han gjør for deg?
3: Han støvsuger først, og så vasker han da etterpå.
0: Ja. Er han flink og gjør han en god jobb?
3: Ja, men jo flinkere enn de her tobeinte, så har han jo bor og prøvd.
0: Ok, så du fornøyd med robotstøvsugeren og vaskeren han Tøflus?
3: Ja.
0: Ja. Er det mye vedlikehold med en sånn der kar?
3: Nei, det får du beskjed om på de appene.
2: Mm-hmm. Det gjør man faktisk.
0: Det er vel sånn at de robotstøvsugerne, de er vel blitt ganske avansert nå. De vasker dem opp av en selv og fikser.
3: Ja.
2: Ja, altså jeg setter på min en time før jeg drar hjem fra jobb, ja. Via app. Kommer jeg hjem til nyvasket hus.
0: Gjør du det?
2: Ja.
0: Ja. Ok, pusser han vinduene nå?
2: Nei, dessverre.
0: Han har ikke blitt så eller?
2: Nei.
0: Avansert. Jeg vet ikke, din scenario, tar han vinduene?
3: Nei, du får en sånn som du setter på vinduet, så kan vi vaske dem.
0: Jeg har sett det. Nei, men dere skal se om en 2-3 år, vet du, så begynner de å hoppe opp og pusse vinduene nå. Ja.
2: Gud.
0: Vet ikke hvorfor de vasker rundt.
2: Den dagen gleder jeg meg til.
3: Ja. Vi vil lenge til den.
0: Tror du det? Det går jo så fort, den utviklingen.
3: Ja. Vi rekker ikke å henge med.
2: Nei, det gjør vi ikke, det er sikkert og visst. Men du kan jo, du svarte jo riktig på konkurransen i dag, så du kan jo si løsningsordet.
3: Nei, for kjøler ikke.
2: Helt korrekt, da skal du få en liten fanfare for den. Mm. Og så har du jo kunnet velge deg ut en premie, og da ville Svein ha...
3: En bingo-blokk,
2: ja. Og den skal vi få sendt unna, vet du. Så får du spilt bingo, så kanskje lykken står der bi der også.
3: Ja, den står vel der også.
2: Det er lov å håpe.
3: Ja, når man ikke vinner noe annet, altså.
2: Ja, nei, men det, vi får bare ønske deg lykke til når du får den bingo-blokka, så får du ha en fin helg, og ikke være for hard med han Tøflus, da.
3: Nei. Han har tatt helge.
2: Han har tatt helge, ja, men det er bra.
0: Det er bra, han også får lov å ta helg.
3: Ja, han får to dager fri.
0: Ja, det er bra. Svein Harald Selnes i Øksnes, takk for praten, og riktig god helg.
3: Ja, like så.
0: Ha det bra.
3: Ha det.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: It was almost love. It was almost love.
1: Bingo studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
2: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 I lykketallspotter.
3: Dette Radio Bø.

0: Don't play your rock and roll to me, var budskapet der ifra Smokey. Det på tide med litt hjernetrim.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, det litt forkjølelse og klø I halsen og dett I nesen og hva vi ikke har på det her huset for tida.
2: Men jeg har forstått at mange har snakket med at dette et landsproblem.
0: Det mange som har det.
2: Ja, det veldig mange som har det nå.
0: Ja. Ja. Hvordan tror du det blir å presentere konkurransen?
2: Det skal gå bare bra.
0: Ja.
2: Ja, jeg har tatt en stor slurk vann.
0: Ta en stor slurk vann. Men det jeg tenkte på, det var, hvordan gikk det med den her konjakken som tidligere kollega I Radio Bø anbefalte medisinsk bruk? Har du prøvd?
2: Nei, det har jeg faktisk ikke prøvd enda.
0: Nei.
2: Men det jeg kan anbefale, som jeg derimot har prøvd, det å døtte I seg is.
0: Is?
2: Is, ja.
0: Altså is?
2: Ja, altså is. Vanlig.
0: Ikke isbøtta, men Nei, vanlig is.
2: Ja, is, ja.
0: Ser du det?
2: Ren vaniljeis. Funker som fjell.
0: Ok.
2: Ja.
0: Ja, for vi har snakket litt om urtete, så skulle være så bra.
2: Ja, men is, altså det, den så kald, så den bedøver halsen din. Og det så deilig. Altså, Jørgen kom hjem I går med is til meg.
0: Ja.
2: Etter jobb.
0: Ja.
2: Og jeg satt under fotballkampen og spiste is, og halsen var helt bedøvet. Jeg var så lykkelig.
0: Ok, så da går du for mer... Nå har vi snakket litt om urtete, og det skulle være noe varmt, og det skulle være litt honning, eller melk med honning I, kunne være bra. Men nå du går over til det kalde.
2: Ja, jeg har gått over til det kalde. Is, rett og slett.
0: Is?
2: Ja.
0: Ja vel.
2: Ja.
0: Ja, men is jo godt.
2: Ja, det det.
0: Så det ser jeg jo ikke nei til. Du, det der skal jeg prøve.
2: Ja, det må du prøve.
0: Det må bli en is til lunsj da.
2: Ja. Ja. Det magisk når den treffer halsen din. Det deilig.
0: Du verden. Det var et lite sånn, kan vi kalle det et kjæringråd fra Radio Bø?
2: Et kjæringråd fra
0: Radio
2: Bø. Hvis
0: dere har vondt I halsen, det klør, og det forkjølt, og ditt og datt, så prøv nå en is eller to. Mm. Ja. Men da var det dagens suppe med 11 bokstaver.
2: Ja, vi starter med J for Juliet, F for Foxtrot, E for Ekko, Ø for Østen, O for Oscar, S for Sierra, L for Lima, R for Romeo, E for Ekko, S for Sierra og L for Lima.
0: Ja, hvordan vil du ha det hos meg?
2: Nei, altså jeg synes jo du kan ta gutt- og jentenavn, men ikke de samme, altså du kan ikke...
0: Da må du være kontrollør.
2: Det skal jeg være.
0: Skal vi se, da starter vi med Jane, og så blir det F, Fredrik, og så blir det E, Eline, og så blir det Ø, Øyvind, så blir det O, Oline, og så blir det S, Sigve. Og så blir det L, Lotte. Og så blir det R, Rikard. Og så blir det E, jeg har sagt Eline, så da må jeg si Elin. ok, og så var det S. Den jeg var borte I før.
2: Mm.
0: Det var jeg sa der. Jeg sa Sigurd.
2: Jeg sa du Sigurd, ja.
0: Da må jeg si uten noen på S.
2: Ja.
0: Sander.
2: Sander, ja.
0: Og... Så jeg var borte I L, og da sa jeg Lotte, var det jeg sa?
2: Ja.
0: Nå får jeg ikke lov å si Lotte, da må jeg si Linda.
2: Linda, ja. Ja.
0: Det går litt tregt opp I harddisken her. Vi får skyld på litt influensa.
2: Men du kommer deg jo igjennom, da. Ja, det gjør du.
0: Ja, men det med et nødskrik.
2: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo, blosj eller tre tusjer. Ukespremien skal også pakkes I dag fordi det fredag, og du kan delta frem til klokken 12.15. Og gårsdagen som blir onsdagens løsning har jeg glemt å skrive opp, så den må dere gi meg et sekund på å finne fram.
0: Du kan få den hos meg hvis du vil ha den.
2: Ja, gjerne det.
0: For jeg har lagt den inn på Facebook-siden, så den ligger der nede. Det var på onsdag, for I går hadde vi ikke sending. Da var det trommestikker.
2: Trommestikker var onsdagens løsningsord.
0: Ja.
2: Og hintet på dagens at det I sesong nå.
0: Det I sesong nå. Okay.
2: Og hvis folk har litt extra hint, tänk på vad vi har snackat om.
0: Idag?
2: Ja.
0: Okej. Okay. I säsong nu och tänk på det vi har snackat om idag. I sändningen lite tidigare.
2: Nej, vi har snackat om det, bokstavligt att nästan akkurat snackat om det.
0: Har vi det?
2: Ja.
0: Ja. Okej. Okay. Det är det. Det är det. Nej, men du ser så lur ut.
2: Ja, alltid.
0: Nej, men då är du klar.
2: Jag är klar.
0: Ja, du finner konkurrensen på Facebook-sidan till Radio Bø. Så det är bara att gå in där och så hittar du dem igen fram till 12:15.
3: Kos dig på formiddagen med Radio Bø.

0: Musikk fra Robbie Williams Feel på Radio Bøs formiddagssending.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, det hadde snekt seg inn en S som skulle være en K I dagens suppe.
2: Den totalt min skyld.
0: Ja, ja. Men vi rettet det opp.
2: Ja, takket være noen oppmerksomme
0: lyttere der ute. Ja. Du med den fantastiske forkjølelsestemmen du har, kan ikke du ta mikken litt nærmere, så får vi han så klar som vi klar å få til når vi litt
2: forkjølt og dett.
0: Ja.
2: Ja, så bra.
0: Det kommer meget bedre. Men det var nå I hvert fall 11 bokstaver.
2: Ja, det var det.
0: Og har folk klart det her, har det gått greit I dag?
2: Ja, det har det. Det noen jeg måtte ha gitt ut litt sånn ekstra hint til.
0: Oh, ja.
2: Men det gjør jeg gledelig når folk står fast.
0: Ok, men det gikk litt tregt I starten.
2: Det gjorde det, men så løste det seg. Men det jo veldig mange som ble litt sånn satt ut av hintet. De tenkte på noe helt annet.
0: I sesong nå?
2: Ja.
0: De tenkte kanskje noe grøntsaker?
2: Og jakt.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, og forekorns dag som var I går, var det mange som tenkte.
0: Ja.
2: Ja, så,
0: jeg skjønner godt.
2: Og rosa sløyfaksjonen I oktober, var det mange som... Ja, så folk var litt inne på feil vei I dag.
0: Ok, ja. J-F-E-Ø-O-S-L-R-E-K-L.
2: Ja.
0: Der var de 11 bokstavene.
2: Men en som hadde rett, det var nummer 17 I dag, og det han Svein Selnes fra Øksnes. God formiddag, Svein.
3: God formiddag.
2: Du tok en.
3: Ja.
2: Ja.
3: Du hadde jo hintet når du begynte å prate.
2: Ja, det veldig, veldig sant. Synes du han var vanskelig, eller gikk det greit?
3: Ja, det gikk greit.
2: Det godt å høre. Svein, du bor jo I Øksnes. Hva skjer I Øksnes på denne fredagen her?
3: Nei, sett og ser på alle de her bilene som manker lys både foran og bak og på siden.
2: Og det mange biler?
3: Mhm.
2: Åja. Dette en interesse du har, eller du på jobb?
3: Nei, jeg sitter hjemme og bare følger med. Ser hovedveien rett fra huset.
2: Ja. Ja, men det godt vi har noen som følger med.
3: Alle skal raske å komme seg og gårde til forskjellige ting, og så glem dem av å ha lysene på.
2: Ja, ikke sant.
3: På bilene. Det tid for det også.
2: Ja. Ja, men det jo godt at du følger med, da.
0: Det skal jo være kjørelys på. Det skal det jo være. Og noen har det jo sånn at de slår seg på automatisk, men så... Det kan jo være noen som har noe sånn justering på at det må slås på manuelt.
3: Ja, eller så må jeg begynne med en butikk og få seg pære, eller to.
0: Selvfølgelig også. Hva det de bruker å kalle det for når det bare et lys? En enøyd banditt, det?
3: Ja.
0: Ja, du frisk og rask og har ikke kløe I halsen og forkjølelse og den slags.
3: Nei. Den får ikke slappe inn døra her.
2: Har du holdt deg frisk og rask I hele høst?
3: Ja.
2: Ja, deilig. Da har du sluppet unna.
3: Ja.
0: Gjør du
3: det? Jeg får vel min dose til nærmere mot vinteren.
0: Gjør du noe for å holde deg frisk?
3: Nei, ute og gå tur.
2: Ja. Men det mange basilusker ute I naturen nå, altså.
3: Ja. Men det biter ikke på meg.
2: Nei. Det godt, det.
0: Ja, tar du vitaminer og alt sånt der når det vinter, og litt sånne ting?
3: Ja, det ikke så mye som vitaminspising. Jeg ikke så glad I sånne der kunstige produkter.
0: Ok, vi skal vel ha litt påfyll av D-vitamin utover vinteren?
3: Ja, skal vi få plukke litt bær I skogen?
2: Ja, for der kan man få D-vitaminer.
0: Så lenge det ikke snø.
2: Ja. Ja, Svein, har du noen store helgeplaner for helgen da?
3: Nei, jeg tar det helt med ro og slapp av.
2: Ja, det høres ut som en veldig behagelig helg.
3: Jeg ferdig nesten delvis med alt.
0: Har du tatt helgevasken?
3: Det tar denne roboten.
2: Har du et navn på roboten din?
3: Tøfflus,
2: ja. Min heter Dumbo. Det viktig å gi navnet til husholdningen.
0: Det veldig viktig. Og han Tøfflus, hvor ofte han på jobb hos deg?
3: Han starter morgen klokka fem.
0: Morgen klokka fem, det han tidlig oppe.
3: Ja, ja. Like tidlig så han.
0: Og da, ja ok, så han vekker ikke deg, du har morgen med deg, du.
3: Ja.
0: Ja. Og hva han gjør både støvsugeren og vasker, eller hva han gjør for deg?
3: Han støvsuger først, og så vasker han da etterpå.
0: Ja. Er han flink, og gjør han en god jobb?
3: Ja, han jo flinkere enn de her tobeinte, så har han jo bor og prøvd.
0: Ok, så du fornøyd med robot, støvsugeren og vaskeren han tøffles?
3: Ja.
0: Ja. Er det mye vedlikehold med en sånn der kar?
3: Nei. Det får du beskjed om på de appene.
2: Mm. Det gjør man faktisk.
0: Det vel sånn at de robotstøvsugerne, de vel blitt ganske avansert nå. De vasker dem opp av en selv og fikser.
3: Ja.
2: Ja, altså jeg setter på min en time før jeg drar hjem fra jobb, ja. Via app. Kommer jeg hjem til nyvasket hus.
0: Gjør du det?
2: Ja.
0: Ja. Ok, pusser han vinduene nå?
2: Nei, dessverre.
0: Han har ikke blitt så avansert. Jeg vet ikke, din scenario, tar han vinduene?
3: Nei, du får en sånn som du setter på vinduet, så kan vi vaske den.
0: Jeg har sett det. Nei, men dere skal se om en 2-3 år, vet du, så begynner de å hoppe opp og pusse vinduene også. Ja.
2: Gud.
0: Vet ikke hvorfor de vasker rundt.
2: Den dagen gleder jeg meg til.
3: Ja. Vi er vel lenge til den.
0: Tror du det? Det går jo så fort, den utviklingen.
3: Ja. Vi rekker ikke å henge med.
2: Nei, det gjør vi ikke, det er sikkert og visst. Men du kan jo, du svarte jo riktig på konkurransen i dag, så du kan jo si løsningsordet.
3: Nei, for kjøler ikke.
2: Helt korrekt, da skal du få en liten fanfare for den. Mm. Og så har du jo kunnet velge deg ut en premie, og da ville Svein ha...
3: En bingo-blokk,
2: ja. Og den skal vi få sendt unna, vet du. Så får du spilt bingo, så kanskje lykken står der bi der også.
3: Ja, den står vel der også.
2: Det er lov å håpe.
3: Når man ikke vinner noe annet, altså.
2: Ja, nei, men det, vi får bare ønske deg lykke til når du får den bingo-blokka, så får du ha en fin helg, og ikke være for hard med han tøffelus, da.
3: Nei. Han har tatt helge.
2: Ja, han har tatt helge, ja, men det er bra.
0: Det er bra han også får lov å ta helg.
3: Ja, han får to dager fri.
0: Ja, det er bra. Svein Harald Selnes i Øksnes, takk for praten og riktig god helg.
3: Ja, lykke til.
0: Ha det bra.
3: Ha det.